0: la umble kware kwa de wo teng tsare wa isarka
1: le guzo pepe kwa jiji fi yakare demeno oba kama karuka judita
0: kwa toto la u batena ka

0: Até toca a gbe, o aze filho toca a minha.
1: Da gbe zifle, bica janca. Ica jantou cinca, ica ponta janca. Dangu jan, seto posto jan. Jan, gluda. A nu pie nha pie na ri ka bia ida. Ka bia ida me yiz yibaka. Ka bia ida kwa radio ko ne. RNC a bia ida abaka. A bia ida po kame wotoro yiba blawo. Nan gbin o wa yiz o wotoro yiba ke ka po ke lon wo ke ye po ke wo ma. A bia ida wo baka po. A bia ida me plein me su saka saka o ko di voir cet azu. A me woman gwen, e wo tore yi ba, a bia yi de, wo baka. Ke yi do kare da yi zwa pyo, yi ba zi hlo hlo ba de pure yi ke yi plen yi ta. De be, Yezu Christ tori yi. Amin. Ma wia nyampye wa nto sa, mi ma wia flora ago kuyen le karen.
0: Nto gwe fime, ago ture wale.
1: Mera wun bia, mera ke kwa kwa toto kwa ko wawa ato Christine. Christine, ma wika?

0: group is in Kulibali isem. Ko kwa toto kwa ko wo ba. Kwa ba jan wo o we glo yezie na ka wo kwa de gugu e free me ye bo ri ye bi e kwa re kwa kwa toto.
1: Jesus Christ a kun se wa gwa se se jan rabo. Ye gwa wa se be la do bana ri. O si won po gosu ga do bana ba do ye a gosu ga sa bana ba. Atun ba ka wo Jésus y a pour juif va au cœur de l'année. Mabe, manato blue b, au godang yo. Adem me ya blue ya bobo toucha de ya nye de kamego. Blue a la nova, un deboum. A nous le que monta de debo y toucha de ya lo. Juif no comme mok zato si goko a posikade. Yo kokre mede opo. O debout ba ye to gbe pe de ke yezu apona le gya de ka apukare ade ka to melode ka to a debout le ka to asi e a fe le ka to amu to sha de re ya ka ge me o ya debout de o ya bu e ya fe re ya mu ba to sha de ya yin ire ka ko un mazeba a da buga de kwai kanta ka an de buba bu pa giadim un feba yo giadim me e ya de bu ya bu e ya feba ya mu a me ba ya tu sha ya kang o ma du pa tu sha ya ka gi de ko on de obi un bo ka ba ri ba e a boata a tu sha ya ka wa ko du ba pu ba me ombo il est bon tatou chalek blue ogodango yo akokore we gabo ya kale blue e kamena bo ade uzake wa waga blue odeba me ya bo to sha de ya anya ile kago kwa na otowo
0: iwe pi deme yezu.

0: Ke ŋu exlawo gɔ ɖe abia wo ke nya to eto ke nye ma ema kɔka etɔ abia wo bo ɖe akpa wo me ɖe ye aba ma kɔ yi ka gɔ ke zi xexe ake ke o kwa plen kwa ama ɖi do kɔ ɖo ta zi xexe o kwa ɖo kua ake ƒe yezu ya nu kpɔ ta yo ke lã kpe deka ya nu kpɔ ta deka ya pe yo lã etɔ glu ɖe yo etɔ agbe ezi xexe da pio wo yaka wɔ wa ɖo wo kɔ wo ke do ke kɔ epio ke bia me kɔ ka kpɔ ta ga wɔ kɔ ple kɔ ɖo kɔ ku kɔ ke do ɖɔka ɖe ɖɔka ɖe eya nyia ahi kɔ ko ɖo ke kɔ ko asua ke ze kɔ ko ame kli ke ze kɔ ko sãze ze kɔ ko aŋu zo ya ta ɖe ye zo ta me ba ga ŋu ye zo ta ke ŋu ya yi nu yi ɖe glu ta kɔ ko aze kɔ ɖo kpa kɔ xla wo gɔnu pio ke ke ƒe kɔ ɖi bi abo ke ye wo kɔ ba da ŋa ŋu ma to ke kɔ yezu de be wɔ ke kɔ se esi kɔka deka ne kɔ de nua kɔ ɖe wa ɖe ya ƒe eba ɖo xla wo gɔ ɖi ke nye ba da ŋa ŋu ma to ba ye yezu de be si ɖa blu fe kpa yi ɖe be yezu de ya ɖe ka ŋu ke ne yi pie yezu de yi ke blu ewɔ nu ɖa yi ɖe ahi wɔ bo ɖo ke yi ba da ŋa ŋu ma to yi bia lã ɖe kpekpe ɖe yi gblu seka yi ƒe lã ɖe ŋke ƒe ya pe ke ƒe kuŋa pe ke me kuŋa sowa me meŋa kuŋa me meŋa ye ŋu ya bia me meŋa kpo ma ŋu to ke ke ƒe yi de be wɔ bi dede yi ka ɣi ke yi ya ŋu zoa pie ke ɖo ka ɖe eya nye yi ke ŋu zoa pie etɔ aƒete ya ke ŋua bia ŋu ɖe glu fi me.
1: Awo ke nu agbe enu ye se ɖevi zɔnu ke glu ye kɔ go na zia ɖe ye kɔ ɖe glu ablɛ be ye ke ƒe. Yezu de bo kwa gbona be wa afɛ kwa muna be yeke ƒe abɔ ɖe yi ka yetɔ yezu gia de aƒo ɖe aɖe me ya de bo be eya fɛ ɖe be ya mu be tusia ya nya yi ka gɔ ke kwa dɔ ŋke kwa dɔ ɖe ke de nu ya ke wo yezu de bo ɖe wo si mɔwo de me yezu de bo wo si be yetɔ me wa bɔ de wo de me yezu gia ɖe wa kɔ wo yenya ke de bo wo si ke akɔkɔ ɖe be yene be ke ate ma yetɔ do kwa na ƒe yake blu ne kwa ye yake zi yɔkɔ wa ne kwa ye ke te me gia deka kla wo te me yake aƒe ne tri ɖe ke de me yezu de be wa afɛ ɖakae ke ɖeguzan ke pɔ kwa dɔa kwa dɔ ƒe ene be kwa ŋu da de kwa ɖona tla bɔ be ekwa tla de kwa bona be te mba me be yake pe te ke ɖe ɖɔ ɖe ye woe ne se ne wo ke na tla wogɔ pe yake wo wɔe ze be yake ye ke ɖe ewoe yàwui be yàke kɔ yi kɔ kplɔ wo kɔ àwọn tɔ ɖe àte ŋgia de wo te ŋgbe gia de ne te ŋke de me yezu yɔ te ŋga nɔ tu la ogun wa kolu wa do blue water wa dozi yo bata wa ke demezu yo tungya de newa ke tungya poka o poka edoro za ku a blessing kwa gede kwa dede kwa do asleka atungbiwa atungbiziwa tungbisewa ki yalo de gruzon ye kazile lo ye kasika kwa meli nyaga de kwa mwa ki ado po kwa mwa ki ambo ki ado to kwa bazuire zuwe ne kwa mwa ki ado ke de gruzon kwa ya de kwa won de deme de bu ya de kwa zuna bo ye moya ke kwa zuwe de won kwa dua mu ku bleda ke kwa kwa de nga di bere ke kwa wu labu gwa nwandi ke kwa ba nusu o deme zo a de bu aserba de gruzon ke kwa nuzu ya puka ye to o Paul le ya pour le mon courant en c'est blair de bonne va a c'est be god ra do bana va on peut si on peut go bla bla bla o do a go ya bana ya pour le me o ya yesu de pour wo ya bu o ya fe wo ya mu ke po to si o si ko ka va me o ke ya za do di va ye do ye go mi pour de ke wa ade kwa nu na po a de bu asa kwa nu za fe amwa va kwa do anko kwa de kwa so on de ape ke de cousin ke kwa ga de kwa ye a de a de ti di to ta o ye to de po gya de o ke o me ba de do po o ywa dang we ne o do me ba do to kwa se bi tu a ble ka le ye ne po no le ira retri ke de cousin kwa gya de ko kwa o de tro a bon ya kwa gya de kwa o de de me yesu gya de ne yo na bo kwa gya de kwa o de me yesu de bu gya de ne kwa bu na bo ke kwa la ke kwa ke ko kwa kwa edome ki ade apokle ade kwa ade kwa bozu ha ko kwa de kwa to se lo ke ya e de kwa to se de kwa de reason ko kwa won to ade kwa de me zo ti be kwa si de ko wa lu po wa ke ko odome ya pipo ko kwa ka ba ko pipo ko die ro ko kwa ka ene kwa do ko kwa ka ba ko kwa do an problem de me to do ka wa po de me zo do ka ma ka ko kwa do po ko kwa to se ke do ka won ka Donc, à moi, quoi, comme si des gousses en quoi, mon dole, je quoi en avant. Mon gars blême au dodo. Quelque quoi, capo, mon gars blessé, à go, à mon gars blême, à go, le quoi en caca. Quoi, capo, des gousses en des poulets, quoi, capo, de mon pleur, à même mec à des gousses. Y'a toi, les quoi, capo, de j'ai d'un yézou, pime caba, que quoi, quoi, toi, j'en go, capo, quoi, des gousses en baka. Que quoi, des demezou, gadago. Y'a nous quoi là. Ke kwa po zile le gade de po de yenu kwa da ye to le yen to kwa fa ye na le jambo kwa ka ko o kwa la ka ba ke teme yezu de bu ke kwa si ke kwa ba si si ba ke kono ko kwa de ba ga po ka e ke ngi za on to kwa ba ke jambo ki azon kwa da ke de uzon kwa ga de kwa won de te ma ka do po ya ke yezu de bu a do po ke e ya ko o do anu te wa ka po kwa ko ma po kwa duwa kwa de kwa do me kwa po ah de me ye nu gen no nu yo poba iba nanu mi ka itete ke bu ko dai le pono kwa ko mo kwa ke ito agba si newa kwa ko kwa de me gba pele ko wa de kwa won le kwa ko kwa bla le pono wa kwa ba se ko ya ka ko kwa la ka ke ke lu li jan ko kwa la ka ke de me zo ko kwa ya go wa pe ma zo kwa ke kwa ne ya ka kwa gen to le pro ke kwa gi do gbe ke ke kwa ezi li we nu kwa le ke jan po kwa ka ke ke pore jambo kwa kai tole ko de kaba ke kere ke deme gya de wa po ke ya won tole je kwa na pe kwa je pi won gya kwa zo a to se le e do se pore po kwa kwa ke ke ke de po to ka kwa to sha de ya nya ogbo kun kwa ke kwa lo ba ke gya de ke ya won do pe de ajan kwa sina wo ke nu kwa ka se ba e ke amin

0: ke kapo ke o kwa bia kwa kwa kwa ma kwa kota se ka ba kwa do kwa de mari pio o to ye to zi hle ba di bo yo o yezu e boata nu punta yo o yezu your face yo yezu your de bus o to zan wa zim me ka mari wa yezu bo wo kwa wa aginga wa o to de o zan do de bo punta wa ye bo ne za potete o re mari ata e akwisi e a a debos a face a potteres a no punta yakapoko quado mario appeal a toy you won't be a good yezure do I to our mari
1: a pasica on seca dame yupi boy pasica over do no quickwiz na a dwarf pasica yezuba mari fish nade dana simen ya beo de Wai gaika amina
0: ai tua ora mari
1: o pasika mosaka deme yupi gwe pasika wa dono pepe zan o dole pasika gwe yesuwa mari fili zanbe boda asimen yua beo de wai gaika amina
0: ai tua ora mari
1: o pasika mosaka deme yupi gwe pasika wa dono pepe zan o dole pasika gwe yesuwa Mari fli znade, budanga simen, iyo beo, de, wai gaika, amin.
0: Mdanonde nende guze, nkato iwa nyampie mawe bian polete ka, mawe mama dro ka, nubo katye zian, ke mawe ta kaholi nka, lanye nou kwa re kwa, kwa meo wa go kwa pie, ne ivon ta unu. Ba gonsan beno ane ke jan yo kokpo go ye wo yal nan koseta ne gou fime
1: ao koma wi anch vide gono aba ye yam so kro koma wi aka
0: ine
1: ma wi te gitan beka ma wi di osin ka me pekwe ka tutu re la to kapi do ko ka ba
0: ke ndanu ne nu ne gluzan ka to wa nyam pie jan la ye to kwa pie ye to kwa pie kwa o azi fife ye yare kun kwa zo pie do kare gu la wye ke kwa dan do ma ye nu anaka
1: ade to ka agwe wazi fife to ka amina